0: Thou shalt say my name.
1: You, ngara Johnny ngarpi ju, kaya listening radio, 88.9 FM.
2: Pada muri ganarande yaragawanjari, wilara ganarangungu wili mari ganee.

Yang ada tamu silang tu, makanya ama melingin bi podya kumuk kumuk rapama murung kadi pilih, makanya ama yolong radio.

kolem. Di kambayam berme orang kaya kapluwata mayenuku berme.